0: جزاء من ربك وعطاء حسابا.
1: ഒന്നും കൂടി. ജസാഅൻ, ജസാഅൻ മിൻ റബ്ബിക
0: وعطاء
1: جزاءً من ربك عطاء واو
0: عطاء حسابا.
1: احسنت بارك الله فيك. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا الشمس كورت
0: واذا النجوم ورمين ريبيتيشنك.
1: بسم الله ഒന്ന് കൂടി.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت.
1: ما شاء الله ما شاء الله. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരിയായ ഉത്തരമാണ് റന പറഞ്ഞത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇദാ സുൽസിലത്തിൽ അർദു സിൽസാലഹ
0: വഅഖ്റജത്തിൽ അർദു അസ്ഖാലഹ വഖാല അൽഇൻസാനു മാലഹ യൗമ ഇൻ തുഹദ്ദിസു അഖ്.

0: ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
1: ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
0: وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
2: ജസാക്കും അല്ലാഹു ഖൈറ. പാരായണ പഠനം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇതോടെ സമാപിക്കുന്നു.
3: പീസ് ഖുർആൻ റേഡിയോ ഇനി മനപ്പാഠം സഅദ് അൽ ഖാമിദി.
4: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوا

0: ഈസ് ഖുർആൻ റേഡിയോയിൽ ഇനി ഖതമുൽ ഖുർആൻ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم